karton alebo vek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráku, nebo čím si.